Pelaj môj priateľ starý, pelaj za zadní pút, čisto, ľahko, čez celý náš grad.